まり上がれ、yeah。 モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって読むのもう始まってるんだ、この昭和。世は今更もう襲い歩